Barumwe ko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo y'Imana ariko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 22 77 mutwandikire imitwaro yanyu mutwandikire ivyo mumaze iminsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kwinosamiriza

Shalom, shalom, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Hama nagomba kuwatasha mwabanye natwe neza aho mwagiye muraca. Imana ni bihere bw'icubahiro. Aravuga ati ngo mwagiye mubana natwe mu bihe biturushe, mubana natwe neza, ngo mudusengere kandi ngo Imana turizera neza yuko tugiye kandi kubana namwe. Murakoze cyane. Dukomeza kuba twunasoma ubutumwa bugiye butandukanye. Reka twongere tubibutse inimero muri butwandikire, na cyane cyane n'izo nimero za hano kuri ino samirizi yacu, ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Muka twakura kuri 66 ubusa 22 kuri 77. Reka tubasomere ubutumwa muri ko mutwandikira kugira ngo tubasengere Imana yeshe icubahiro.

reka dukomeze kuba tukunasoma ubutumwa butandukanye noneho turabona igishinganahe kije ikiriri ikibiriraho rero muradutunga ni nahe itubwira ati pastor mfise ico noguha ngo pastor simfise ico noguha ariko uzohabwe uzohembwa n'Imana ni Bernice Mucanguzo ndagusavye usengere n'ukuri numva nujujwe namwe mu wera w'Imana ngo basi ndumva umengo ndi muyindisi haleluya ngo na

ukungene imana yagiye ikora giyeshi cubahiro bana muri komera twumviriza nima mufise ico imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaza wa mugwanizi kugira ngo dushingire naho imana icubahiro kigaguma ari ci imana bana muri komera twumviriza muri ahagiye atandukanye bana muri komera twumviriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere pasteur philippe ngaho mukamenge twibagiye mama pasteur mama